Individu ini menggunakan nongrayong untuk nak menguji kelajuan motosikal atau kereta boleh kenakan tindakan meskipun untuk nak berlumba hak kenderaan moy. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Aspi Wibola nak menegaskan jalan awam untuk nak laluan lurus untuk boleh jadikan tempat nak menguji kelajuan kenderaan. Aktiviti sembilan sepatutnya TL and Lita Lumba dan nanti itu kena ketika nak menggulung perbahasan rang undang-undang pengangkutan dan dong pindaan 2026 and Dewan Negara. Hari ini berkenaan dari antara MOI bertujuan membendung kegiatan Lumba Haram semasa menduga kelajuan dan kemudian luluskan Dewan Negara.

96,700 peluang kerja aktif ditawarkan include platform My Future Job, kendalian pertubuhan dan keselamatan sosial perkeso setakat 30 Jun Hato. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Datuk secara kenaba 668,321 kosongan jawatan mengiklankan include platform berkenaan.

dan jumlah anak hampir 40% merupakan keranjang berkemaran tinggi, lebih 30% melibatkan sektor TVET, manakala hampir 20% menawarkan gaji melebihi RM5,000 dan hingga cek. Statistik yang membuktikan peluang keranjang terus mengtermuk merentasi pelbagai sektor semata-mata kemahiran. Pembantu tabir cedera keluar kejadian bot Candat Sotong Karam dan Perairan Terengganu awal mengeja atau menerima manfaat skim kemalangan bukan bencana keranjang lindung 24 jam. Perkesun melakukan Muhammad Faris Zakwan Ibrahim ada bertugas Ansuran Jaya Syarikat Malaysia layak menerima faedah perubatan serta faedah hilang upaya sementara. Faedah yang terima nak sebagai gantian penempatan sepanjang tempoh yang cuti sakit dan nombor 4 Julai hingga esok. Membatkan bayaran RM1,368 dan ahli layak menerima rawatan fisioterapi siap berterusan mana membantu proses pemulihan dati kerja cedera mengakuas rawatan yang tanggung sepenuh perkeso. Muhammad Faris faedah berkenaan namun kelegaan kerana membolehkan dan menjalani rawatan fisioterapi tanpa perlu memikirkan kos.

Bahawa Malaysia yang melaporkan Darwin sesuai yang Terbu and Flores Indonesia selepas 22 tahun terpisah 6 keluarga. Mariam Mohamad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 layak kata. Sekaligus dalam tersoal menanti ada jeruk keluarga berusaha dan menjaki danak selama lebih 6 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah usaha dan mengesan Mariam UTL and Chloe pelbagai saluran dan membantuan Perkemas Wisma Putra Jabatan Imigresen Jabatan Pendaftaran Negara Kedutaan Malaysia Semak Penduduk Flores. Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun pai sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM mengumumkan jumlah yang rekodkan semasa liputan hujanan 12 Jun hingga Isnin Hatop. Pencapaian anak mencerminkan keyakinan semak sukan tinggi penonton RTM Klik sebagai platform utama untuk kau liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti moy. Gandingan Pai Berugu Badminton Beba Negara, Man Wee Chong Soh Wui memulakan kempen terbuka China 2026 melangkah kanan selepas menyingkirkan rakan senegara Wan Arif Wan Junaidi Kang Kaizing keluar pusingan pertama. Wei Chong Wei menampilkan aksi menyakitkan apabila mudah menundukkan lawan kemenangan straight set 21-12, 21-15 keluar tempoh 29 minit dan gimnasium pusat sukan Olimpik Zhang Zhao. Medan jadawalkan berdepan gandingan Jepun Takeru Kumagai Hiroki Nishi mahu pusingan kedua. Sekian Gatmian ACFM dan setiap oleh Mas Nisa, Wang Kecik dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik, asik.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

dia melaporkan susulan kejadian berkenaan. Subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion tahun adah, sekiranya harga pasaran semasa kekal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong debiap anggaran in relok pun bergantung kepada memberi faktor. Ada termasuklah pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar. Menurut ILO, kerajaan menanggung subsidi hampir RM800 juta untuk gecek bagi petrol RON 95, RUD diesel pada gecek Januari serta Februari tahun adat. Sebelum jumlah in dibihut kepada kira-kira RM5 bilion untuk gecek pada gecek Mac RUD April. Jumlah in kemudiannya menyederhana kepada sekitar RM4 bilion untuk gecek pada gecek Mei RUD Jun. Ia dibiap demikian Mah Dewan Negara ketika menjawab soalan mengenai implikasi kewangan. Susulan penetapan harga diesel RM6.10 untuk 0 liter mas seluruh negara berkuat kuasa pada 6 Julai canu. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan kepada rakyat Malaysia menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW bagi membantu mai rakyat untuk diperhui kemahiran serta disesuaikan diri linai ruh keperluan semasa. Program anjuran HRD Corp.IN dan menghimpunkan hampir 1,000 penyedia latihan dan ditawarkan pelbagai kursus menerusi platform rasmi. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp. Yajih Nik Surina Surya, Nik Abdullah, dibiar program IN dan biar peluang kepada mami-mami awam untuk bijoi latihan berkaitan kemahiran depoi. Ruh peningkatan kemahiran semula sebagai sebahagian ju usaha untuk membudayakan pembelajaran sepanjang siknoi. Projek ECRL dibijangka biok manfaat entui kepada mambik usahawan, rubi peluaskan pasaran selain diperkukuhkan pertumbuhan ekonomi, dan khususnya kawasan Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Yaji Datuk Muhammad Syahar Abdullah dibiar pembangunan ECRL bukan talih bisiakan rangkaian pengangkutan moden, malah membentuk dana ekosistem ekonomi dan merangkumi rantaian pembekalan berangan, ruh perkhidmatan. Pembangunan ini turut mewujudkan peluang perniagaan pai melalui sektor logistik, gudang, ruang kawasan perindustrian dan akan berkembang mas sepanjang jajaran ECRL. Program Mahapahang 2026 dibijangka menarik 100,000 mambik pengunjung di seluruh negara, ruang penglibatan mambik 100 usahawan. Menteri Besar Yaji Datuk Seri Wan Rosdin Wan Ismail debia program selama 4 hari ini bermula 30 Julai madataran Raub. Dia disasarkan nilai jualan neraya RM6.3 juta. Turut menanti mamik pengunjung ya Haji hadiah cabutan bertuah. Polis Diraja Malaysia PDRM telah pun dibuka 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 Ju 18 Julai Loi Sengon. Bagi tempoh berkenaan, debiap neraya 9 laporan polis debiterima terima termasuk 6 laporan dia berkaitan Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Susulan kejadian kianat, RUOS, dia sehingga menyebabkan kehilangan ataupun kerugian harta benda. Dibiap susulan kejadian kianat dia, malah dibiap yang Ketua Polis Negeri 9, Yajih Dato' Al-Zafni Ahmad dibiap, pihak dia akan diperhut kesiapsiagaan, RU penguatkuasaan, serta bikot tindakan tegas terhadap sebarang pelanggaran undang-undang sepanjang proses pilihan raya berlangsung. Sebuah kuari batu Mah Kampung Padang mukim Sungai Kecil Mah Bandar Baharu Kedah dibiarahkan menghentikan operasi susulan aduan pencemaran tiu sungai. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah, Yaji Sharifah Zakiah Said Sahab, dibiar siasatan malokasi bidapati aduan mengenai tiu in dan menjadi keruh dan disebabkan aktiviti kuari in Yaji berasas. Kadang aja dia berlaku berikutan kawalan mitigasi terhadap tiu larian permukaan mah kawasan kuari terbabit untuk dijalankan dibijau pada plan mitigasi. Arahan mah lapangan sudah pun diperhul telah kuari in dibidapati melanggar memberi syarat kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar. Logo rasmi kejohanan Woodball Piala Dunia WCWC 2026 dia dilancarkan Ruby angkat tema One World, One Woodball. Presiden Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS, Yajih Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamarudin Hussein dibiap tema in
Dia melambangkan aspirasi untuk disatukan mambik komuniti dunia menerusi semangat kesukanan.

Persahabatan rupa sefahaman sejagat. Majlis pelancaran JIH dipersembunakan Yang Raja Muda Perlis, Yang Raja Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail selaku penaung diraja PWNPS. Duru Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Kejohanan ini dia akan berlangsung pada 24 Julai, Loi 30 Julai ada, Malaman Woodland Universiti Malaysia Perlis. Sekian gah semakin disiarkan Ju Aisyah FM, gah dipersunting Yang Muhammad Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 26, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Salam sejahtera.

PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScore. Okay, WhoScore adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScore. Awak install WhoScore tu. WhoScore ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ, scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita, bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScore akan bantu awak, alert awak. WhoScore akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada skema. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik, supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Lee Smart Statement. Duta Anti-Scam SP Rahmat.

Kita bersama dengan kumpulan Sri Panggung RPS Bukit Serok ya, dengan penyanyinya Nunang dari Anugerah bertajuk Joget Mainan Kampung. Rakan kita daripada suku Kom Jakon yang menghiburkan kita semua ada dalam segmen Kasana Seni Asyik sebagai lagu pembukaan kita untuk sebelah petang ikat ada dalam segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Jadi abang pastinya terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama-sama dengan semua dan sudah semestinya meminati ya lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli yang ada 18 suku kaum di semenanjung Malaysia. Baik, dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu daripada kumpulan Dak Dik, itu rakan kita daripada suku kaum Kinta berasal daripada Gerik Perak, lagu hak bertajuk Jodrem ataupun Bungo Tanjung. Dan seterusnya kita akan hibur bersama dengan satu lagu daripada rakan kita suku kaum Semai ya. Lagu hak bertajuk lagu nyanyian daripada Batin Kacang ataupun Tok Gunda daripada kampung Jelengge RPS Betau Pang. Dan seterusnya kita akan hibur dengan lagu nyanyian daripada suku kaum Cahai. Lagu hak basal daripada kampung Ria RPS Banun Gerik Perak. Lagi bersama dengan kamu semua dalam segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan ini kadia, Dak Dik, lagu daripada suku kaum Kinta.

Itu bersama dengan lagu daripada suku Kom Cahaya daripada Kampung Ria RPS Banun Grik Perak di utara terakhir ya, menghiburkan kita semua di dalam segmen Kasar Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat orang asli. Okey, dan seterusnya kita pergi pula ke negeri Pahang ya, rakan kita daripada suku Kom Cahut daripada kumpulan Tras Roy, lagu hak bertajuk Mulmal, dan diikuti oleh rakan kita juga daripada suku Kom Jakon, lagu daripada kumpulan Sri Rampai, lagu Sempaya ataupun Asam Payak ya, lagu nyanyian daripada kumpulan Sri Rampai, rakan kita daripada Rumpin, dan seterusnya berhibur bersama dengan kumpulan Jooh ya, lagu daripada kumpulan dialek Mahmeri, lagu hak bertajuk Pragunting, lagu nyanyian daripada kumpulan Jooh Sungai Bumbun Pulau Keri. Hiburan kita semua bersama di dalam segmen Kasana Seni Asyik. Dan tepat jam 3 petang kelak, berita dalam dialek temuan akan dapat kita dengar ya. Berjumpa semula selepas itu di dalam segmen Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang kelak.

inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan. Disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Subsidi petroleum dianggarkan mencecah dekat 40 bilion dengan tahun ini segalaunya harga pasaran semasa agenen kekal. Timbalan Menteri Kewangan Leo Ching Tong mengabar anggaran itin macam mana pun bergantung kepada bapa sebab termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang dan juga corak penggunaan sebetulnya. Dia mengabar kerajaan menanggung subsidi dekat 800 juta ringgit sebulan bagi petrol RON 95 dan juga diesel pada Januari dan juga Februari tahun ini. Sebelum jumlah itin bertambah kepada kia-kia 5 bilion ringgit sebulan pada bulan 3 dan juga bulan 4 hari itu. Jumlah itin lepas itin menyederhana kepada sekitar 4 bilion ringgit satu bulan pada bulan 5 dan juga bulan 6. Dia mengabar macam itu dekat Dewan Negara masa menjawab soalan pasal kesan kewangan

Suria Nik Abdullah mengabar program itu bagi peluang kepada orang ramai untuk mengikut latihan berkaitan kemahiran bau dan penambahan kemahiran balik sebagai sebahagian daripada usaha membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Kesepakatan dan juga kerjasama yang baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak itu dikuatkan kedudukan Negeri Itin sebagai penghului pertumbuhan, inovasi dan pembangunan yang inklusif. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengabar setiap iktibar yang dibuat digerakkan dengan baik untuk mengangkat martabat rakyat dan juga memperkasa ekonomi dan menjamin kesejahteraan yang nala kekal. Bersempena sambutan Hari Sarawak, Dato' Sri Anwar mengabar transformasi kemajuan yang tengah dibuat di Kerajaan Negeri Itin merupakan hasil usaha bersama-sama yang kena terus dikuatkan demi untuk manfaat rakyat. Projek SCRL diharapkan akan bagikan faedah besar kepada usahawan dekat ulu meluaskan pasaran selain mengukuhkan pertumbuhan ekonomi terutama sekali kawasan dekat pantai timur. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shah Abdullah mengabar pembangunan SCRL bukan hanya yang menyediakan rangkaian pengangkutan moden masa genen selain membentuk satu ekosistem ekonomi termasuk rantaian pembekalan barang dan juga perkhidmatan. Pembangunan itu juga mewujudkan peluang meniaga bahu melalui sektor logistik, gudang dan juga kawasan perindustrian yang akan berkembang ke sepanjang jajaran SCRL. Pembangunan Industri Unsur Nadi Bumi REE Siak Kemuhai meliputi sektor huluan, pertengahan dan hiliran tengah pun dipegiat bagi memaksimum faedah kepada ekonomi negara NIN. Timbalan Menteri Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh mengabar pasukan petugas khas dibuat bagaikan sebagai platform penyelarasan strategik antara kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam membangunkan rantaian nilai REE. Unit patologi Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru akan dinaik taraf ianya melibatkan pembinaan bangunan baru selain dilengkap peralatan makmal moden. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob mengabar projek yang memakan belanja kos 175 juta ringgit itu akan dimulakan tahun depan. Pembinaan diakan mengambil masa 4 sampai ke 5 tahun. Kemudahan bahu juga akan menyediakan 175 lot parking dan juga 40 katil wad kelas pertama. Sukan badminton terbuka China, impian pemain persorangan wanita negara Wong Li Ching untuk mendapatkan kejutan nyap sampai lepas ditunjuk jalan keluar daripada wakil Korea Selatan Sim Yung Jing 21-17, 16-21, 17-21 dekat pusingan pertama. Sementara Itin, tiga regu negara nanti akan menggalas cabaran Hainin. Tumpuan membawai kepada bergu wang laki negara Nur Izzuddin Rum Sani Gozi Fi dan juga pilihan kelima Itin dijadualkan akan membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zi Ra dan juga Li Chong Cheh. Regu tindak negara ini juga MT Niah Perlitan akan berdepan wakil Jepun Kokona Ishikawa Ririna Hiramoto. Selain bergu campuran, Cheng Tang Ji Clarissa San dijadualkan akan berjumpa dengan garingan Jerman Marvin Sidel dan Tuk Pyong. Sekian aja yang bertemuan daripada Radio Asyik FM Mondo Muai. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Gegah pasti pandai.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan yang keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal, tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Okay, biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline, maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kepada doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Lewis, Hospital Orang Asli Gombak.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun maklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung

0: Pada hujung tahun ini, dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
1: Tambah beliau, Kementerian Kejeraya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
2: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan, untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
1: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
3: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini penting yang harus diberi keutamaan kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
1: Beliau berkata demikian pada program bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategik yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa P. Lazaro berkata peningkatan hubungan kepada perkongsian strategik komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global.

Angka korban dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Perlitan Amtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokuna Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Peluangan seterusnya bakal menyaksikan beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifi. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuqie, manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sydal Touch Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscar Kekenan bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun, kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand, Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baru Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Penata Semang lagu dan bersorak kiang gerhana. Lagu bertajuk Tok Ilek. Tajuk Tok Ilek bukan ni Tok Ilek, tajuk Wiluk. Jadi Wiluk pun terus layan SFM. Rakan-rakan yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti. Yang malah sedang berehat bersantai untuk Leng Aktif, selamat berehat, selamat bersantai. Yang sedang bersukan, selamat bersukan. Tak kira Wiluk-Wiluk saja sukan yang nyoba-nyoba. Mungkin ngurunam orang rakan yang kalau balik ke MA, cuaca MA sedang jual bola, saya jual takro, ilik-ilik sajalah yang sukan yang nyobinya jual. Sukan sebenarnya untuk untuk melibatkan ataupun tak berkira umur. Jadi sedin tak tak pun boleh bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Kenalah eho ge ngrunak tak tak ataupun jaja Cina yang sentiasa nak bersukan, sentiasa beriadah walaupun usia ngho tak tak. Ngrihaya tak tina perpar, lengak tak tina perpar, tak tina berjoging, tak tina ngrunak yoga. Jadi genaklah yang diharapkan supaya sentiasa kesihatan pun sentiasa dalam keadaan yang baik. Kalau sukan rejek sebenarnya bukan sahaja untuk mengekalkan tenaga yang sihat, tenaga yang cergas daripada segala penyakit. Nak ajak boleh menyebabkan nyob kerha kembali perhubungan antara ri, antara sesuai yang nyob kenali ataupun soipa yang nyob kenal. Kadang-kadang apabila nyob tempat moy, nyob bersuka ataupun nyob riadah tempat moy, tempat-tempat permainan, contohnya akan nyob terbuk soipa yang boleh nyob kenal, yang boleh nyob berkawan, yang boleh nyob kerha kembali perhubungan yang mungkin sebelum tu tak pernah berteguh, sebelum tu tak pernah nak bercara ayari walaupun sentiasa teribu. Jadi dengan bersukan tu untuk kerha kembali perhubungan antara satu sama lain. Bukan sahaja yang keluar sukan, sebenarnya jajak aktiviti-aktiviti berfaedah yang boleh nyobnya TL sesama hari, terutama yang perkampungan masyarakat Sungai Air, komuniti Sungai Air, dengan aktiviti-aktiviti riadah, dengan aktiviti-aktiviti yang boleh nyob TL untuk kerhub kembali perhubungan-perhubungan antara satu sama lain. Jadi terus Lens FM untuk lekadu, rekan-rekan yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malok saja perjalanan yang nyob-nyobek atau kira jeruk ataupun onion. Kalau chain bawa simpan, kena pastikan dia punya signal dan juga kena patuhi had laju yang telah ditetapkan. Ngurun ajar yang laju-laju puduh cuaca atau menentu, boleh-boleh teh-teh, kena lebih berhati-hatilah, terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal. Kalau nata rayap, kena berhenti tempat-tempat yang selamat untuk dia berehat seketika puat teh-teh dan hari baru teruskan perjalanan. Kalau jam berhenti pun, kena berhenti yang tempat-tempat yang selamat, GRNR ataupun penduk-penduk yang telah disediakan apabila nyob-nyob N2 motor and highway. Sudah pastinya mahu penduk-penduk yang sediakan untuk nyobkan kod dan sementara penyempat teh-teh naharin. Elakkan untuk nyob-nyobot entek Gerta, terutama kawasan-kawasan highway. Sudah pastinya kenderaan-kenderaan moy pun kena berlalu dengan laju, kena lebih berhati-hatilah dan setiap bilut saja yang nyob-nyob. Jadi terus layan SFM. Semua benda yang lagu dan bersurat KSR Band. Lagu bercajuk Kalau Eng Hod. Kalau Hek Hod, Eng pun Hod juga. SFM, moi-moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Rada Simon lagu nama surah Izzat Lazim. Lagu dia bertajuk Percayakan Siti. Bertemankan dia kena buat kalau Simon berhenti kemarin. Ini channel kongsi gambar kaitan dengan risiko kena berlebihan neca tinggi garam. Garam salah satu bahan perasa penting keluar terimu neca. Dan selain menjadikan neca lebih sedap, garam menjadi mengandungi natrium iaitu mineral yang perlukan oleh ulah. Bagaimanapun kandungan garam secara berlebihan boleh mendatangkan pelbagai kesan laas semua kesihatan. Memasuk tabiat kandungan neca tinggi garam semakin ngadil kerana jajik individu gemar menikmati neca segera, neca proses serta neca hayu dan mengandungi pelbagai proses tenaga. Jadi una adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan gah-gah berkaitan dengan kanon garam and keluarga neca. Jadi rakan-rakan yang malu runak kalau boleh lakalah untuk nyobanya mengkod garam yang berlebihan and keluar neca yang boleh berlakunya gah-gah yang tak ingin untuk kesihatan kanon. Melalui cara kena dan cara sebenarnya memberikan gas yang penting untuk kesihatan nyom kenebe disebabkan oleh ngeronak setiap penyakit-penyakit yang boleh datang melalui neca neko-neko garam yang berlebihan ataupun benda-benda yang laus yang boleh memberikan menjejaskan kesihatan. Jadi kena lebih berhati-hati dan keluar jilu-jilu saja yang nyoba-nyoca. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik yang tiba-tiba berbaki beberapa minit saja lagi sebelum menurut menutup tirai untuk tugas saya untuk Leng Audio. Jadi terus selain saya FM, jumpa next time mong. Lagu nama surah Babylon, lagu reptajuk Api Cinta. Saya FM, moi-moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Moi No More.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lain daripada yang lain. Main apa?

0: Joklah bersama Wong Asik FM. Moi no moi.
1: Agi Surah ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
2: En Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asik FM Moi Nong Moi.
3: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Nuoi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinuan.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 8.23 minit mengot bersama Ruin. Aku jam yang keempat ataupun konti yang keempat untuk mengot adik. Ya, Haji Hik, sekarang dia berada aku segmen pilihan asyik lah ya. Ha, jadi, nongkit semua. Boleh QA permintaan lagu. Boleh QA permintaan lagu. Boleh QA request lah Mama Telepon lagu yang menjadi ngeromai mungkin memfavorite mungkin ataupun ramai jemung memori dengan lagu Haji. Ha, jadi jangan malu, jangan segan. Boleh ki WhatsApp je, boleh melalui talian asyik 0233151600. Dan juga boleh ki komen ku TikTok live yang Pai in siarkan ada siaran. Hey Pai bermula aku TikTok live Asyik FM. Nah, sekarang lebih kurang mong 5,000 mata memandang. Wah, jeng oi lah ya. Jadi mama pun terus kilayan Asyik FM moi. Jadi tanpa lengahkan masa, lengahkan waktu untuk mengot adik, terus dibacakan permintaan-permintaan jurakan-rakan dia menerusi talent Asyik WhatsApp Asyik FM. Jadi yang hinang yang pertama, selamat malam DJ, selamat malam juga. Saya Remy dari Kuala Krau Termeloh, nak dengar lagu SPD, apa nak jadi. Wah, selamat malam ya Remy daripada Kuala Krau Termeloh, jauh datangnya ya. Jadi yang kedua, mong permintaan ju salam DJ, saya baju kuning Temerloh Pahang. Oh, Pahang juga. Ha, minta lagu Sampai Hati Aming Spring dengan ucapan pada Pakcik Kamar Batin Long Bakri Ramlah Batin Ibrahim. Okey, itu sahaja katanya. Wah, okey, terima kasih abang baju kuning kita daripada Temerloh atas permintaan lagunya. Jadi yang ketiga deh, mong permintaan Ju Majid Kampung Orang Asli Sungai Tementung Kuala Lipis, ku ketik ke lagu Ju Nyanyian Kumpulan Visa Untukmu Selamanya. Jadi Haji Laila ni permintaan lagu untuk pembuka bicara, pembuka kata untuk segmen hey kumpulan adeh. Jadi bapa pun ke boleh ki kongsikan permintaan ki dan juga mungkin berserta dengan ucapan kepada mai yang tersayang leh, hanu ki semua aje leh. Jadi bapa pun terus sign Asyik FM moi no moi. Terus kita layan lagu-lagu permintaan ju rakan-rakan ni lah ya.

22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 9.16 minit mengot. Pai telah ketik berita utama ku jam 9. Dan seperti biasa, dia akan sambung dia punya segmen untuk mengadih ya Haji segmen pilihan asyik. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar Mursi TikTok Live yang dah sudi tap-tap screen, dah sudi kongsi-kongsi dia punya live IG. Semua gengkit, semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan lah ya. Sudi-sudi juga komen-komen, terima kasih lah ya. Dan juga Mong juga ucapan-ucapan yang menarik, macam pada Nem Mong, hai selamat malam DJ, saya dari kampung sungai dalam Raub, Joelai Malik. Ju Raub pun Mong mengon ade, daripada Pahang, daripada Perak, Ju Anuk Selangor, daripada Nem Mong Negeri Sembilan pun Mong daripada Sungai Loi, Ngerok Ilai, macam-macam. Jadi Romai Ji, dengan Mongnya ACFM dapat hibur kumpul dan juga hibur kongsi-kongsi cerita nanak Malaysia lah ya. Jadi Mong juga Aila Ju Kedah. Wah, jadi walaupun Jo Ilan lagu-lagu permintaan-permintaan Ju kawan-kawan dik, kawan-kawan pendengar hey. Yang pertamanya Mong Ju Paizah Pait, aku ketik lagu Ju nyanyian JJ Joget Angan Tak Sudah. Wow, hibur joget dia mengenai dia. Boleh hibur joget, aku risau. Jadi yang kedua Mong permintaan Ju Farahli, aku ketik lagu Ju nyanyian Yarmo Saladin. Jadi yang ketiga Mong Ju Kedah Ngerok Ilin eh, Syamsiah Yahya, aku ketik lagu My Bag Bunga Den eh, Somebody That I Used To Know. Wah, betul ke sebut? Betul lah kan. Somebody That I Used To Know, Ju nyanyian God Ye Fit Cering Ru Kimbra. Jadi Haji Laila ni permintaan untuk menguat adik. Terus adik akan join lagi dan bacakan permintaan-permintaan Ju ke kawat hit lah ya. Jadi terus lain Haji FM, Moy Numoy, pilihan asyik.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi.

Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Nyanyian Rindu Buat Kekasih, Ju Nyanyian, Khaira Bahar menghiburkan hit untuk Mengon Adih. Jadi lagu sebenarnya lagu nyanyian asal Ju Kumpulan Data tapi di cover semula. Ya, Khaira Bahar, ya Aji, menang untuk Khaira Bahar. Jadi suara yang sangat sedap. Suara yang tiada tandingannya lah, ya. Jadi hujung minggu ada joy aktiviti-aktiviti dan menarik yang boleh hi sama-sama ngeramai ji hi sertai ataupun hi join sama-sama. Ya ji menhineng ku Irah Kuala Lumpur adalah ya. Yang pertamanya memang Japan Expo Malaysia 2026 bertarikh 24 Julai hinggalah 26 Julai 2026 yang bertempat Dewan 6 Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Jadi aktiviti demong ya ji pameran budaya, pendidikan, makanan Jepun dan juga persembahan J-pop termasuklah kumpulan Atarayo. Jadi yang bestnya untuk Japan Expo adik, ya Haji kemasukannya percuma. Jadi bobo yang mungkin ingin mengenali lah ngeramai Haji budaya-budaya Jepun ataupun ngeramai Haji yalah berkenaan dengan negara Jepun, negara belah timur adik, boleh kita tiba sama-sama meriahkan program Japan Expo Malaysia 2026 lah ya. Jelas saja memang berita baik juga untuk bobo yang mungkin gemar dengan hiburan ataupun berkenaan dengan muzik dan juga konsert. Ku hujung minggu depan memang juga ada konsert yang akan berlaku ku Zep Kuala Lumpur, ya Haji konsert Rumah Hati. Ya Haji artisnya Fabio Asher dan juga Nadif Basalamah bertarikh 26 Julai 2026. Jadi mungkin boleh kikup info berkenaan dengan tiket ku platform jualan hiburan tempatan ya Haji, boleh ki layari Instagram jiwakacau.official. Jadi ku pagi boleh kinang persembahan Ju Fabio Asher dan juga boleh ki sertai juga macam-macam aktiviti yang demong ku hari sebenar Haji. Dan juga yang kedua memang juga KL Jazz in the Park, ku Taman Botani Perdana, di mana ku konsert adik menampilkan persembahan santai pecaragam dan juga pemuzik jazz. Mungkin antara rakan-rakan ni pada mungkin penggemar-penggemar muzik jazz tradisional dan juga moden kan, boleh kisertai sama-sama dan juga boleh sama-sama memeriahkan dan juga menikmati jazz tradisional dan juga moden berserta dengan meng juga disediakan truk-truk makanan ataupun food truck. Jadi sambil-sambil hi neng konsert, sambil-sambil hi berhibur, bersama-sama juga hi berhiburkan ketik juga. Jadi walaupun ajilah-ajilah berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh hiu untuk hujung minggu ada, terutamanya ku bimai yang mungkin gei ku Irah KL ada, Irah Kuala Lumpur. Jadi sama-sama lah boleh hi berhibur sama-sama dan juga mungkin hilangkan masa bersama-sama ruperingah hi adakan, dan juga mai tersayang. Baik, kerana itu akan kongsikan mungkin semua berkenaan dengan info trafik yang mong ketika adih. Tapi maupun Joy Lenok lagu Ju Nyanyian Idol Variasi Cinta Tiada Erti. Aisyah FM, Moy Numoy.

Malam Tanpa Bintang Ju Nyanyan Fik Mentor menghiburkan diri untuk mengan adik ya, 3 Malam Tanpa Bintang. Ni menguat tanpa bintang harok ya. Maksudnya kelab lah Ijis Komani. Jadi apapun, terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Macam yang ceritakan Nen mong fakta-fakta menarik yang mungkin ngeromaji pelik tapi nya kelakar dan juga tak terfikir sebenarnya kan. Dek akal fikiran hi adeh menhineng merusi laman web adeh menhineng menhipani. Tahukah anda sotong kurita sebenarnya mengenik jantung? Nar jantung ji berfungsi sebagai kipam darah ataupun bihip ji no insang. Manakala nanak lagi kipam bihip aji no seluruh ibruk aji. Jadi dia lagi menariknya apabila kurita aji kililoi ataupun ki berenang, jantung utamanya akan ki berhenti canuk. Berhenti seketika. Sebab ajilah ia ataupun sotong adeh ki gemar bergerak ru merangkak ku dasar laut. Oh macam aji. Pelik kan? Tapi sebenarnya aji dari fakta ada jarang dipani yamai. Dan yang kedua pula yang adik ngerasa mesti joy mai kejut juga begitik anu fakta dia kan, menhineng jerung sebenarnya lebih ngerak daripada pokok ataupun kening lah kan. Jadi jerung sebenarnya dah kiris ku bumi adik sekitar 400 juta tahun lalu, manakala pokok hanya muncul kira-kira 350 juta tahun lalu. Bayangkan jerung sudah pun kililoi ku lautan sebelum hutan pertama wujud. Jelai-jelai fakta dia menarik. Sarat dikit lah boleh ku percaya atau percaya kan. Tapi walaupun adalah sebagai hiburan hidup bersama lah kan. Mungkin kita boleh kongsikan juga memberi fakta dia menarik yang mungkin pelik tapi nya betul juga kan. Ajilah ngeromaji fakta yang jarang-jarang dipenuhi yang main. Baik, mama pun join lenok lagu Ju Nyanyan Amir Sisi, Ayah Ibu. Aisyah FM, moin moin.

Perhatian, perhatian. Jangan tukarkan frekuensi radio anda. Diulangi sekali lagi. Jangan tukarkan frekuensi.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha, aw ad-dukhana, aw ad-dajjala, aw ad-dabbata, aw khassata ahadikum aw amral 'ammah." Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang enam perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.

0: Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

0: Lestari Islam.
1: Qardul Hasan. Perkataan Qardul Hasan bermaksud pinjaman ikhlas ataupun pinjaman yang tidak melibatkan faedah atau syarat-syarat tambahan pada saat pengambilan pinjaman. Walau bagaimanapun, peminjam boleh mengikut budi bicaranya membayar balik tambahan wang yang lebih banyak daripada wang yang dipinjam sebagai tanda berterima kasih.
0: #PenyiaranJakim

0: FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: 23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin (PLO), tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Baik, saudara, seketika nanti sama-sama kita akan dengarkan perkongsian menerusi rancangan siaran ulangan untuk rancangan Salam Tilawah bersama dengan rakan penerbit kita DJ Farhana Muhammad Noor bersama dengan panel Ustazah Awatif Abdul Majid seketika nanti untuk sama-sama kita hayati Tahsin Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Terus bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
1: Ad-dirayah. Ad-dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke?

Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Kadar sumbangan asas rahmah SARA akan dinaikkan dalam masa terdekat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik inisiatif bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel walaupun berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya, termasuk berkaitan hal ehwal imigresen. Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan siasatan terhadap individu yang dikaitkan dengan network school masih diteruskan.
2: Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai mempunyai dui kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti. Tapi siasatan itu diteruskan. Dan Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Subsidi petrol RON 95 dan diesel mencecah kira-kira 3.5 bilion ringgit sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
3: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji TH adalah tidak benar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah RM10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar RM74.5 bilion kerana simpanan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian untuk mengekalkan Pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri, rekod pentadbiran PH di negeri itu membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Seramai 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi.
5: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan Pilihan Raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Luar negara, konflik di Asia Barat, Lubnan meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera rejim Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan bagi membolehkan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika Syarikat yang menetapkan tentera Lubnan akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Persatuan Bola Sepak Palestin PFA menafikan dakwaan 12 individu dalam komuniti bola sepak Gaza yang terbunuh sepanjang perang merupakan anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Seorang pegawai PFA di Gaza berkata, tuduhan rejim Israel itu tidak berasas dan bertujuan menutup pembunuhan pemain, jurulatih, pengadil serta pentadbir bola sepak. Menurutnya, kebanyakan mangsa terbunuh dalam serangan udara dan operasi ketenteraan Israel ketika berada di rumah atau kemah perlindungan bersama keluarga mereka. Kejohanan badminton terbuka China 2026, bergu campuran negara Chen Tanji Clarissa Tan mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Chuk Puan Nguyen 21-17, 21-19. Tanji Clarissa dijadual berdepan pasangan pilihan kedua dari China, Jian Chenbang Chen Fanghui, bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei Li Yuxi 15-21, 21-15, 21-16. Pasangan negara itu seterusnya akan menentang gandingan Denmark Daniel Lutgaard Mats Vestergaard. Momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Menurut kenyataan RTM, hampir 100 jam siaran disediakan merangkumi liputan langsung upacara pembukaan dan penutup, laporan harian serta sorotan temasha menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini berteman dengan Farhana.
7: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
6: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
6: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
6: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, 7.33 minit pagi. Waktu ini masih lagi bertemankan saya, Anah, untuk Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, untuk topik Pagi at Salam hari ini, jom kita nak teruskan sambungan kita. Kita nak sambung perkongsian kita menerusi topik Pagi at Salam hari ini. Apa tajuk kita bawa ni? Jika diberi peluang untuk menamakan diri sini, apa nama anda dan kenapa? Okey, jom. Kita nak bacakan perkongsian menerusi komentar di Facebook pandangan dan juga komentar di Facebook. Antaranya kita nak bacakan datang yang daripada Hasmin Hamzah. Puan Hasmin Hamzah kita katanya apa? Nak letak no di nak letak no depan nama sekarang sebab selalu orang ingat lelaki. Hasmin lelaki ke? Nama Hasmin lelaki ke? Oh, nama Hasmin Hamzah tak ada no kat depan. Oh, ada apa? Orang ingat lelaki eh. Tapi paling penting kalau media sosial tu kena letak gambar kita lah. Gambar kita yang sebenar. Baru orang boleh bezakan lah. Lelaki ke perempuan. Betul. Ejaan N U R. Kalau lelaki tadi macam Cik Nur Azman kita kan. N O R. N O R. Macam kawan saya pun sama juga. Nur Azrin namanya. N O R juga ada letak. Mana ada beza eh. Untuk membezakan kalau nak letak no ni lelaki dengan perempuan kan. Anda ada berbuang tadi Puan Hasmin Hamzah kata nak letak no di depan N-U-R sebab selalu orang ingat lelaki. Okey, tak apa. Terima kasih untuk perkongsian Puan Hasmin Hamzah. Dan juga kita ada perkongsian daripada Encik Wa'i Muhammad Farid. Kalau diberi peluang, saya nak ubah ejaan daripada Muhammad M-U-H-D kepada Muhammad M-U-H-A-M-M-A-D. Mungkin sebab zaman tu ramai nama Muhammad M-U-H-D. Betul kan? Kalau ikut sebutannya, kita ikut sebutan apa tu ejaan nama baginda kita lah, baginda rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, M U H A M M A D. Walaupun ejaan M O H D, nama panggilan tetap kita panggil Muhammad. Tapi kalau lengkap dengan ejaan tu, boleh tukar kepada M U H A M M M M-M-A-D Muhammad. Tapi kalau ikutkan nak tukar nama ni kan, ejaan dan sebagainya, mungkin saya sini boleh kongsikan lah kepada sahabat pendengar kita. Andai kata kalau nak, bukanlah nak tukar nama, kalau nak tukar ejaan dan sebagainya, kalau nak tukar nama pun ada perkongsian juga yang saya nak kongsikan kepada sahabat pendengar kita. Okey, berkenaan nak menukar nama atau membetulkan ejaan nama kita ni, sebenarnya kita boleh buat di Jabatan Pendaftaran Negara JPN sebenarnya. Untuk kesilapan ejaan pada sijil lahir atau kad pengenalan, untuk permohonan pembetulan atau perpindahan butiran, perlu dibuat dengan mengemukakan dokumen sokongan yang membuktikan ejaan sebenar. Untuk pembetulan kesilapan ejaan yang kecil ataupun tersalah taip, boleh dibuat pada bila-bila masa di kaunter JPN berhampiran. Untuk maklumat lanjut, terus layari portal rasmi Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Dan antara dokumen sokongan yang anda boleh bawa bersama, antaranya surat beranak, sijil nikah ibu bapa atau dokumen pengenalan lain untuk yang mempunyai ejaan yang betul. Dan juga untuk tukar ejaan nama, pindaan secara sukarela. Okey, jika anda ingin mengubah ejaan nama yang berbeza daripada rekod asal, bukan kerana kesilapan ya, permohonan boleh dibuat tetapi ia tertakluk kepada kelulusan panel JPN. Macam tadilah Puan Hasmin Hamzah kita nak letak Nur, kalau boleh nak tambah NUR, Nur Hasmin Hamzah katanya kat depan tu. Boleh buat di kaunter JPN kita, Jabatan Pendaftaran Negara, dan juga sama dengan Encik Nur Azman kita tadi, kalau nak nak tukar daripada M-U-H-D kepada nama yang penuh M-U-H-A-M-M-A-D kita. Boleh lakukan di portal rasmi JPN kita. Untuk segala maklumat lanjut, boleh hubungi ataupun layari portal rasmi Jabatan Pendaftaran Negara. Dan ada satu lagi perkongsian yang saya nak bacakan. Ini apa tu? Daripada sahabat pendengar kita juga. Tapi seketika nanti kita akan bacakanlah apa kepandangan dan juga pendapat ini berkenaan dengan topik Pagi at Salam kita untuk hari ini. Terus bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Asyik FM, moi no moi.
2: Dan semasa hanya di Mike.